Nira Huntova Roxa, Va Roxa, Va Roxa, 5 horas e 28 minutos. 5 horas e 28 minutos, o reo xa wani hiko. Aba wan xa e ani, a se ui kurana. Ro e ma puro o hiana hiana na bari hemi te ko, sa o chukula mpu ama o kala. A shi kui hon, e tala ya bolo e la vate, ke a wen rera. Mtuwa iya we yalo na sivela yon kono na nararu. Ni amari e yalo na tunai, on kono na nararu, yala ankale la mbaba ya unayo kila tola. Kimro tela na nira hwe vahosha na sase ke itu soya we nteye ke ilukuluku so tene. Ni tumele ki katera sa hon e sowara sa wikunela. No papa mno oche lo tuma ya wikunela. Mniha sulela ne. Nrowe ni sase reke mtuo na wiela yoripa ana chenja. O spiritale we wo mchunda chima kela wo iwa wi aha pa shari lo ya wi kunela o pio wa no we ha ki kusheng chupi nena mukhinyo anala ka se ma ha wa uriria te pi te pu li shinka no urira ma hi ku ya la yo cha wa hi ri ra ka mchunda thana na we o mvi herane ni ninto va hosha va hosha va hosha ni ha se wi kurana Ashi kui hon ni haa se wii kurana. Nroe, nawari hemi teko, mapuro hiana hiana, ya wii nchukue mpua mokala. Ya wii haa, no pia emada ya 5 horas ni 30 minutos, nini ashi kui hon roe, nawari hemi teko. No naka, okulumu wabancha nene wari haka miteko, nonroa no kwa sula, omali hami teko sene seiyo. Mutu hera ke si baba liki pacheren ra kumeta na koso kwa kaya hineta sana sene. E kiyabo ki mpura ka baba mungkulumu wanyo nto mundu wanyo upuretu ni raho vahosha.

Moimara, sei há 5 horas e 35 minutos. Ajiguinho, mahiku ya lá. Eri mahiku nira honona wewa nikwelea. Nikwe hakweheke. Anto ko provincia yo niasa no. Aki nampaka mikutu. Mikutu. Nroe. Asin kuiho. Nereno. Nreherera kaimata saho. Nihi hiseke matakwa. Nihi hiseke muhuru. Wawi mweme so kala mwi itu sohi ya nahi ya na soru wedi ha. Elapo. Nari wii akala mashina mayao. Apa kedi wewe na kala mutakwa ni mwemo. Wanonto nera wii ni hise muhuru. Kino ni nati pa choro. Waloro pipa vo. Ni wasa shina mene yao. Ashina mao ya hona vokala votia la niwela tone mapuro okala. Na hono na ikokwe saho, impa saho, imadra. Na hono no kumiaho. Anasa sa mapuro okala, wawimuhuru no hisa. Nira wendo ae poma, keni kabihera, uomolela shina ya uomolele uowi. Bawi ntakwa kanikanle no hosia. Miriso hosia. Muhakuri momo no honona. Ariwe ukulea we ni suweleleke mahiku antoko siyala. Na pahaka makolela. Na pahaka imata saho. Ni iraka nto wiva moro hikipanye. Ni limele mukerekere emata. Ndukurira kama puro otene. Ya wi moro le wawaka, okala moro yole onasia mahawa itari nari suwa banchene epeo na wawa yao kanina suwela motu ematawe hina saba wiso hala mo mihadi olo memo wari wokulea wi niko sopeke. Na variha kamiteko ni lipihereke nreteleleke waholo wawi ni sakere etala. Etala ken taiwa ni metro en taiwa mutwa variha kamiteko. Roe wahosha 5 horas ni 38 minutos. Hiyo na ruile kada ye ni kwela kawi ni venshane. Mihono kala ni hasu hoye. Rio kala ya wii ni kaleke sana o dunia no. Kumiti o lawa nene. O dunia ni hawe. O muluku ni na hawe. Nrowe ni kaliheke sana sene. Nrupeke mapuru apama. Ya winto nrupeke ntekeke. Rehererekemo. Mo. Isinku seye na panya hun na reriha. Aholo wa wii kaliha. Na panya ka musuru kun tumeke soja. Erutu ela mutu ahichi haka sana no ruela ma nutrisao i vitamina kazinkala mirutuni maite na mvulu ela erutu ena mumelela ene iwe yale ya panye tisheni ehisu ela ka wima nutrisao hicha sana ruen redi heke marapa laho ereke moli moli ni hihenle pomata ruwe.

9:37. Chiaim kwari kwimbila. Chinimba, chitukuko, chakuno kumangwetu. Ku provincia, janiasa, njizi, kukulole, chitukuko, chatukwetewe. Njizi, kwiza kukupanda, makampani, mafakitala. Yiri yosupayim, pakuzoza, kwezi ya chitukuko, akuno kumangwetu. Ku provincia, janiasa. Acharongwa shinjetum. Tutende kaje parandi pe chimanyesio chetupo chere. Auno utende uno. Apo napo wailisi. Radio Msambika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cori peha morime e. Tuena la kia sana, ni tuchiha sana, ya hiwe kanawana nene.